0: mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
1: I studio Frode Stig, nyhetene for

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjert Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Max Radio.
1: Oj, du har noe rett utsett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
6: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
2: Seriöst? Vad fan?
3: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Sti, nyhetene for da.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brik på klær. Det her kan man bare bruge klær på lave og brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjert Ingebrigtsen sier han frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Stig, nyhetene.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

Her VG-nyhetene. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter I går, til tross for at hun hadde raskeste tid I Europa. Jæger vant soleklart med ett sekund foran nestemann I går og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. En bevisstløs person hentet ut av et brennende hus I Hareid I Møre og Romsdal, men personen våknet etter å bli hentet ut og fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal
6: du
5: ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Politiet I Trøndelag melder om mange oppdrag som omhandler ordensforstyrrelse og rus I natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var I Trondheim. En bevisstløs person ble I natt hentet ut av et brennende hus I Hareid I Møre og Romsdal. Personen våknet etter å bli hentet ut og fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter I havet utenfor øya Flores. Kinas oljeimport har gått mye ned I år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter, og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban i Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. Politiet i Trøndelag melder om mange oppdrag som handler om ordensforstyrrelse og rus i natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var i Trondheim. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran neste mann og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. I Ungarn 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren tatt I forvaring. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe denne planlagte kyststien på Bygdøy I Oslo. De tror den vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. Kinas oljeimport har gått mye ned I år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et stort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Last til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk. Inne på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter. Og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban i Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det er innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 er evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran nestemann i går og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun er første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. Kelly Osbourne er rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider hevder hennes far, Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. B-Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her er VG-nyhetene. En massiv skogbrann i Belgia har doblet seg på et døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land i et naturreservat øst i Belgia, nær grensa til Tyskland. Og det er den største skogbrannen noensinne registrert i Belgia. I Ungarn er 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren er tatt i forvaring. Kinas oljeimport har gått mye ned i år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe den planlagte kyststien på Bygdøy i Oslo. De tror den vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En massiv skogbrann i Belgia har doblet seg på ett døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land i et naturreservat øst i landet nær grensen til Tyskland. Det er den største skogbrannen noensinne registrert i Belgia. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at ekspertene i selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Kelly Osbourne er rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider, heter hennes far Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. En ny fiskefelle testes i Altaelva for å fange pukkellaks, men den skal ikke fange villaks.
1: Fiskefellen skal nemlig skille pukkellaks fra villaks ved hjelp av kunstig intelligens. Den uønskede laksen sluses inn i fangstburet før den senere hentes og slaktes. Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Radio.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Ja da, rock'n'roll party med Gary Glitter på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Og i studio Knut Jepson. Og det vi skal innom i dag, jo, det mye Arendalsuke. Både Nina og ikke minst Harald der. Og så skal vi en tur til Hellas. Og så det selvfølgelig Rolf Forstall, vår reiselivsjurist, som kan fortelle oss litt om forbruksorganisasjonen i Europa, som jobber intenst for å få et bedre, og ikke minst mer bedre forhold for reisende og vilkår og rettigheter. Men gir det alltid de kjemper for bedre resultat for de mange som ute på reisefot, Rolf?
1: Ja, det jo et spørsmål som vi har diskutert i en del 10 år. Som noen av lytterne husker, så ledet jeg jo bransjeforeningen for reiseutdann i Virke, og jobbet som juridisk konsulent også for vår EU-organisasjon. Og jeg har hatt noen møter med Europas forbrukermyndigheter gjennom tidene, ikke minst i forbindelse med pakkereisedirektivet og denne pakkereiseloven som jeg snakket så mye om. Og for å gjøre det veldig kort, disse forbrukermyndighetene, enten er norske, europeiske eller internasjonale, de jobber jo selvfølgelig for at det skal bli sikrere og sikrere å være reisende, altså risikoen for at noe går galt blir skjøvet over på leverandøren av reisende. Reisearrangørene som må følge pakkereiseloven sitter jo med et ansvar for forsinkelser, for mangler på stedet, for katastrofer som inntrer, slik at folk må sendes hjem, og så videre og så videre. Uten at kundene betaler noe spesielt for det, og det er der jeg litt uenig, fordi kundene jo, de betaler litt for det. Fordi alle refusjoner, alle erstatninger, alle prisavslag, det en utgift for reisearrangøren og for flyselskapene. Og utgifter, hvor det man dekker det igjen? Jo, det dekker man gjennom prisene. Slik at, sagt på en annen måte, så alle disse rettighetene som vi har fått, enten som pakkereisekunder eller flypassasjerer, det på en måte en obligatorisk forsikring, hvor du betaler litt for denne forsikringen gjennom en litt dyrere billett eller pakkereise enn du ellers ville ha hatt. Og jeg tror vel helt ærlig ut at de aller fleste synes at det ok. Om du betaler 10 kroner mer for flybilletten eller en 50-lapp mer for pakkereisen, så det ikke det som får familiebudsjettet til å gå under. Men tryggheten om at man sitter der med masse rettigheter hvis noe skjeis, den vært sin vekt i gull. Men akkurat nå i disse dager så har EU vedtatt enda en sikkerhetsåtgjerd for flypassasjerer som får en del av reisebransjen i Europa til å steile. Hvis flyet ditt forsinket eller blir kansellert, eller det inntrer noe som gjør at du har krav på å få pengene tilbake igjen, så skal du nå, etter de nye bestemmelsene som trer i kraft etter hvert, A, kunne gå til det stedet du kjøpte billetten, altså reisebyrået, og B, du skal ikke bare få tilbake flybilletten, men du skal få tilbake det gebyret som du har betalt for å få billetten. Og det der, blant annet jeg tror at EU-kommisjonen og EU-parlamentet begår en dumhet. For det første, ta det med gebyret. Det du betaler for når du bruker et reisebyrå, det ikke selve billetten. Det du betaler for, det rådgivningen, enten den elektronisk eller fysisk, nemlig at du kan sammenligne forskjellige flyselskap, sammenligne priser på forskjellige strekninger, og få tilpasset reisen bedre til ditt behov, og få en del tilleggsinformasjon som du kanskje trenger. Det en tjeneste du får når du kjøper billetten, og den får du der og da. Og om flyet blir kansellert, og du skal få refundert flybilletten, så har du allikevel fått denne tjenesten. Og da skurrer det i veldig manges øre at du skal refundere, eller du skal få dekket utlegg til en tjeneste som du har kjøpt og konsumert. det helt enestående i kjøpssammenheng. Og dette betyr jo at reisebyråene sitter med en økt økonomisk risiko. De vet at et visst antall prosent av flyginger blir kansellert eller innstillet, og da vet jeg altså at de må beregne mye større utgifter til sin drift, og det den inntektsposten de har, det gebyrene, og dermed så må de legge på gebyrene ytterligere. Og det kan igjen bety at kunder som ikke veldig reflekterte, de velger å gå direkte på flyselskapene eller søkemotorer for å få flybillettene der, og på sikt så kan det altså bety et alvorlig tilbakeslag og trussel mot denne eldgamle yrkesstanden som heter reisebyråer, som en frittstående, nøytral rådgivningspart, og ofte med veldig gode avtaler med enkelte leverandører, slik at du kan få billigere flybilletter eller hoteller gjennom et reisebyrå enn du kan få på annen måte selv. Så her tror vi at EU har vært litt for ivrige, og det som også skremmer litt at disse konsekvensene har jo vært penslet ut overfor EU-kommisjonen og også forbrukermyndighetene i Europa gang på gang på gang. Men det virker som om det en forutinntatthet at hvis en bransjeorganisasjon eller en yrkessammenslutning sier at dette ikke bra for kundene våre, så tror de aller fleste politikere, og selvfølgelig også forbrukermyndigheter, at det bare noe man sier fordi man ser at man øker kostnadene. Men så glemmer man at øker kostnadene, så må prisen økes. Og det altså en grense for hvor stor prisøkning man kan legge på et ledd i verdikjeden uten at det leddet blir valgt bort. Sortnytt, jeg litt bekymret på mine gamle oppdragsgivers vegne, og det nok flere enn jeg som det. Jeg ser at yrkesorganisasjonen og bransjeorganisasjonene jobber jo fremdeles med å prøve å få EU til å gjøre opp dette vedtaket. Men jeg tror det har vært lettere å få nordavind til å snu sydover, altså å forandre på et politisk vedtak.
0: Ja, du redd for at reisebyråene kan forsvinne, sånn at vi ikke har den gleden og godheten ved å gå til dem og få alt ordnet der?
1: Vi har jo sett at hele strukturen i verdikjeden har jo ført til at antall frittstående reisebyråer en brøkdel nå i forhold til hva det var for 30 år siden. Og den utviklingen har på en måte stoppet opp litt, men med dette vedtaket så vil nok det føre til en ytterligere reduksjon i antall reisebyråer av de som forsvinner først. Det jo de små frittstående som kanskje ekstra innstillet på å gi denne personlige og behovsrettede servicen enn de større aktørene, fordi at de så inderlig avhengig av at kundene føler at de får value for money. Og det blir enda vanskeligere for de å oppfylle den forventningen nå.
0: Så sikkerheten for oss som reiser, den blir kanskje dårligere fordi vi må gjøre alt selv og få ikke den garantien som vi får gjennom et reisebyrå?
1: Det er en av de konsekvenser som ligger der. Så det som det tilbakevendende og gamle problemet jo at forbrukerrepresentanter, de ser ikke den sammenhengen. Hvis de klarer å få til en regelendring som gjør det tryggere å kjøpe en billett eller en reise, sett fra deres ståsted, så de happy, og de kan skryte av det på sin politiske CV, at de reisende om noen år kanskje sitter igjen med dårligere tilbud, dårligere sikkerhet. Det bekymrer ikke det minste.
0: Så det ikke alltid det lønnsomt å spare penger?
1: Det kan fort bli en dyr måte å bli kallet rik på. Man skal være veldig bevisst på hvilken risiko man tar når man sparer penger. Det å sy sammen en reise selv, veldig komfortabelt, og du kan og lettvint med nåtidens teknologi, ikke minst kunstig intelligens, og du kan kanskje av og til komme billigere ut av det. men det en risiko som ligger der, og så vet vi at internasjonal flytrafikk blir mer og mer sårbar, både med klima, med overfyllte flyplasser, med streiker, med driftsproblemer av forskjellige slag, slik at forsinkelser og kanselleringer og ruteomlegginger kommer til å bli hyppigere fremover enn vi vant til å se de nå.
0: Ja, for disse gebyrene, det ikke mye penger man snakker om her, Rolf.
1: Nei, da, det ikke mye penger. Jeg husker når reisebyråen måtte innføre gebyrer fordi at vi fikk ikke lenger provisjon fra flyselskapene. Provisjonen ved salg av flybilletter var jo det reisebyråene har levd av siden 30-tallet. Og den ordningen opphørte begynnelsen av dette årtusen, og da var det et reisebyrå som beregnet gebyrer på 300 kroner for en familie som skulle ut og fly, og dette ble jo en sak i media. Jeg ble kontaktet selvfølgelig, og jeg regnet jo fort ut at denne familien hadde spart 900 kroner på den tjenesten reisebyråene gav. Så de sparte 600 kroner, men altså det de så var at de plutselig måtte betale 300 kroner. Og det vanskelig å kommunisere det at, ja, men du tjener på det likevel, for de ser ikke de pengene, de går ikke inn på konto. Men de 300 kronene som du betaler, de går ut. Så det de stakkars reisebyråene, de står liksom der med ryggen mot veggen når de skal prøve å rettferdiggjøre eksistensen sin.
0: Det var vel det vi hadde da, Rolf, i dag?
1: Det var vel det, Knut, hvis vi får bare klore oss fast og håpe at verden går sin skjeve gang videre.
0: Ja, så får vi se hva som blir resultatet hvis man nå blir enig med EU, eller uenig og fortsatt være uenig, så blir vel dette her gjennomført.
1: Blir det vedtatt at det EU, hvilket det så blir det gjennomført her. Det bare sånn der.
0: Fint, Rolf, da snakkes vi neste uke. Ha en fortsatt god dag.
1: Lige måte, ha det godt.
0: Hei, det var Rolf Forstad, vår reiselivsjurist her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Vi skal over til, ja, George Baker Selection, Paloma Blanca. Det Radio Riks, følger du høre på, og oss kan du høre på hver uke med Reiselivsmagasinet. Eneste radioen i Norge som har et eget reiselivsmagasin.

0: George Baker, Selection og Paloma Blanca på Radio Rix. Og det har jeg sikkert hørt mye om Arendalsuka, og veldig mange samlet nede i Arendal denne uka, og noen som ikke samlet der, men som hjemme og følt litt med Arendalsuka, det Harald Bråten. Og Arendal jo et reisemål for mange, og mange har reist dit nå, Harald, men du har valgt å være hjemme, du.
1: Ja, det var jo litt sånn ufrivillig valg for så ut da, for jeg kom aldri til Arendal i år, og det siste dagen i dag, for øvrig på torsdag da, og de to siste årene så har jeg bodd i bilen på en parkeringsplass, og alt var fullt når jeg nå prøvde å få hotellrom. Så jeg fikk tilbud i fjor om en restplass, og da til 3000 kroner natta, og jeg innbiller meg at den prisen nå i hvert fall mye høyere, så da ble det å bo hjemme.
0: Ja, men, og Arendal jo et reisemål for mange, og du har sikkert vært der mange ganger, og hva husker du fra Arendal da?
1: Nei, jeg husker masse, at det var masse mennesker, og at det var masse møter, og så jeg var stort sett i Dagens Næringslivs telt, hvor de hadde et kjempeflott program hele tiden, og jeg var litt utenom andre steder, men det ble, altså det 2000 møter og evenemanger, og du klarer ikke å få med deg alt, og det er den største konklusjonen jeg har hatt i år nå, og når jeg sett gjennom alle program som har vært tilgjengelige da i min gate, og det så uendelig mye, men samtidig så vil jeg si at jeg savner jo å ha vært der, fordi der samles egentlig toppen av norsk næringsliv og organisasjonsliv og alt som er, sånn at en ting er den formelle delen hvor du kan sitte og lytte, men også den uformelle hvor du kan møte noen på stranda, eller ikke på stranda, men ute på torget og takke for sist og i det hele tatt. Så jeg tror, bortsett fra at ikke jeg var der, så må det være tillatt å si at alle var der i år også. Jeg har inntrykk at det har vært skikkelig mye folk, og ja, det er årets travleste møteplass, og med mulighet for innsyn nær sagt overalt. Og jeg synes det mest fantastiske er jo at alle er velkomne, og der er altså næringsliv og det politiske Norge på plass, pluss store og små organisasjoner. Og der kan du snakke med hvem du vil, du kan møte statsministeren på gata, så sier du «Hei Jonas, jeg heter Harald, og sånn er det, jeg har en sak jeg vil snakke med deg». Og alle er der for å fremme et budskap, eller for å lytte.
0: Ja, du nevnte at det foregår mye utenfor det formelle, også det uformelle. Det er vel en del som er der bare for det uformelle, formelle som blir kanskje formelt etter hvert?
1: Ja, jeg tror det er jo sånn, det er en møteplass hvor du kan skape ting sammen, men det som fascinerer meg egentlig er jo at de er der alle. Altså, de som du hører om og leser om, du kan treffe dem på gata eller på kaféen eller hvor som helst og innlede en samtale som sier «Hei Jonas, jeg heter Harald». Og jeg er veldig opptatt av det og det og det og det. Jeg har da fulgt Arendalsuka på nettet, og jeg innledde min deltagelse med hvor Dagens Næringslivsredaktør Fridtjof Jacobsen hadde møte med Tor Mikkel Wara og forsvarssjefen Erik Kristoffersen, og det ingen tvil om at de vil bruke pengene våre på nå fremover, nemlig forsvaret, og det ble undersøket av dette møtet mellom Wara og Erik Kristoffersen. Onsdag var, nevnte Jonas Gahr Støre, gjest hos Dagens Næringsliv, og i dag var Høyres partileder Ine Eriksen Søreide gjest, og jeg lyttet på henne, og hun skårer jo godt, og hun har en tøff jobb med både å spille på lag med FRP, men også å overbevise velgerne om at hun og Høyre er like gode eller bedre å satse på enn de andre partiene.
0: Ja, da er vi inne på det politiske, Harald, men hadde du noe med reiselivet der, da?
1: Noe, ikke veldig kraftig. Det har vært innom, og forstått idretten. Andre temaer som, som jeg opptatt av, det jo Olympiatoppen og Olympiatoppsjef Tore Øverbø Bø og idrettspresidenten Zainab Al-Samarai. Norges internasjonale idrettsomtale er mangedoblet seg under årets vinter-OL og fotball-VM, og liksom vi har fått et løft for fått et løft for idretten på alle mulige måter. Vi glemmer jo ikke fotball-VM og alt det spennende som skjedde, og hun Al-Samarai, hun har uttalt at når Norge lykkes i idrett, ser ikke verden bare medaljer og resultater. Verden ser Norge, vår kulturarv og de gode verdiene som gjennomsyrer det norske samfunnet. Norske idrettspresentasjoner gir Norge en unik internasjonal oppmerksomhet som få andre samfunnsområder er i stand til å skape, sier og sa Al-Samarai. Altså, toppidrettssjefen Tore Øverbø, han sier også veldig mye pent og fint, men han har en diger kjepphest som han da også trakk frem her på her i Arendal, og det nytt toppidrettssenter på Sognsvann. Og liksom alle jo der for å snakke for sin egen sak, og nå har det altså vært 2000 møter og med masse mennesker som har vært sammen og diskutert, og det klart det altså et forum som jeg kan ikke, altså det så bra, det så fint at du har den muligheten. Du går ut på fortauet og treffer kjente mennesker som du ellers ikke vil komme i nærheten av, og du kan ta din sak. Og som sagt, Jonas var på, jeg så på han og følte at jeg var på møte med han i går, og det det får en nærhet til politikerne, og politikerne byr veldig på seg selv, og det satses veldig, jeg har ikke noe sum på det, men det satses jo veldig mye både tid og penger på å få til det her. Så Arendalsuka, men jeg understreker med 17 streker under at den er verdt å delta på, og hvis jeg klarer å få det til neste år, så vil jeg prøve å komme, men altså nå var det umulig å få sted å bo, og i fjor så bodde jeg i bilen, og det var ikke veldig behagelig, men det var en måte å komme til på det også da. Så ja, Arendalsuka er stor og viktig, så
0: ja, men,
1: takk for det.
0: Da sier jeg takk til deg, og så får du høre på Nina Hansen. Vi skal snakke med henne etterpå, hun er på Arendalsuka, for å høre om hun har fått med seg noe.
1: Ja, jeg gleder meg til det.
0: Fint, Harald. Ha en fortsatt god dag. Du er i godstolen du nå da.
1: Ja, nei, jeg sitter på jobb da.
0: Ja, du er på jobb, ja. Ja, sånn er det. Ha da, hei.
1: Ha det, ha det.
0: Det var Harald Bråten, vår medarbeider, som fortalte litt om Arendalsuka som han ikke fikk vært på i år da, og sutra litt for det, skjønte vi. Han var lei seg, for han skal være der hvor alle andre er. Det er Harald bestandig. Er ikke Harald der, så er det ikke noe møte også. Men nok om det, Gilbert og Sullivan, med Temoni her på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Det er det som er hver uke. For deg som liker å høre på, jeg har litt av hvert, det var ikke så mye reising i dag da, nå blir det mer Arendalsuka, men det er greit det altså, vi tar det jo i.

0: Ja da, det var Gilbert og Sullivan det her på Radioriks og Reiselivsmagasinet. Vi snakket litt med Harald som var litt furten fordi han ikke fikk vært på ja, Arendalsmessa I år. Og en som har vært der, det Nina Hansen. Og Nina, vi hørte at det var rundt 2000 møter. Jeg regner med at du fikk med deg det meste.
1: Ja da, man må jo være der, og det var jo synd at ikke Harald kom med I år, men han kommer nok tilbake sterkt, tenker jeg, for det jo faktisk et veldig bra sted å være, og det var som Harald sa I forrige innslag, at der møter du alle, der får du klem av både statsråder og statsminister hvis du vil ha det, og det ble mye klem, og det ble mye nye kontakter, og det ble mye eventer da, som jeg gikk rundt med.
0: Ja, og han snakket litt om det sosiale, det utenforfaglige. Var det mye av det?
1: Ja, det jo det. Altså, Arendal har jo vanligvis 46 000 innbyggere, men jeg følte liksom at nå var hele byen byttet ut til besøkende da, fra Oslo, og det, altså, det var svarte biler over hele, I hvert fall rundt hotellene og sånn. Der var regjeringen, så jeg hadde en inntrykk av at alle I regjeringen var der, alle partiene var der på torget med stand, og det var alle organisasjoner, veldig store og veldig bittersmå som alle har hørt om, og folk går rundt omkring og setter seg ned og prater med hverandre, bittersmå som alle har hørt om, og folk går rundt omkring og setter seg ned og prater med hverandre.

0: fra et event til det andre, og rekker liksom 15-20 debatter I løpet av kort tid. Det veldig sånn, ja, de imponert altså. Og det lett å glemme å spise og drikke når man skal ha med seg veldig mye, men heldigvis så står det jo kaffe og gjerne noe å tygge på også, så du liksom kan ta en pust I bakken og mingle da. For det minglinger som viktig, både uformelt og formelt mingling, og ha små møter med kanskje noen du har drømt om å møte, og så plutselig står den foran deg, eller hun står foran deg, og så blir det en liten kaffekopp. Så det jo kalt demokratiets dansegulv da, Arendalsuka.
1: Ja, og Arendal jo også en kjent reiselivsby. Det jo veldig mange som reiser dit for å feire sommeren og nyte skjærgården. Fikk du gjort noe av det?
0: Ja, da, jeg fikk gjort en del av det jo, for det fine med Arendal, det jo kontrastene, for du kan jo stå midt I en debatt om kunstig intelligent, og så går du 2 meter bort, og plutselig du omgitt av trehus, og liksom maritime tradisjoner, og det står båter, og folk roper, vil du komme over på en kopp kaffe? Det liksom litt med, som jeg har kalt Nordens Venezia, og det litt fordi at jeg vandret litt rundt med en gammel kjent som bor I Arendal, Line da, en venninne som jeg pleier å bo til, og vi tok heisen opp til byen, toppen av byen der Norse da, flyselskapet holder til, og hun fortalte meg da historien om Arendal, for hun har jo også vært politiker der, og byen har jo en veldig sånn stolt og maritim historie, det var en av de største og rikeste sjøfartsbyene I Norge, og det vokste jo fram, og det visste ikke jeg på en gruppe med holmer og skjær, så det var 7 holmer da, med en sånn sund imellom byen, og så på et tidspunkt så var jo disse vannveier for småbåter da, så det var liksom en sånn litt sånn sørlandsk utgave av Venezia, og akkurat nå så driver jo politikerne og snakker om at kanskje de skal begynne å greve opp den her gamle historien og få tilbake de fine liksom sjøveiene. Og det hadde jo vært altså det må jo være en av de politiske sakene der du faktisk kan ende opp og grave opp historien på nytt og en av dem jo Tyholmen da og det heter liksom hele byen har sånn navn etter disse 7 holmene da og der jo sånn veldig sånn trehusbebyggelse og utrolig flotte hus og vi vandret litt nedover og visste meg blant annet det huset som brant der I fjor, og plutselig så var det faktisk brann I Arendalsuka I går også, og det var rett ved siden av den offisielle minglefesten. Det var en båt som plutselig tok fyr, så det ble litt panikk I går, og det var en redningsskøyte da som kom og slepa den ut, så det liksom, det skjer mye hele tiden når du I Arendal, men jeg fikk vandre litt rundt og snakke med folk, og det jo en sånn blanding av festival og folk fest, arbeidsuke, speed dating og orienteringsløp, vil jeg kalle det.
1: Ja, fikk du noe mer inntrykk av at Arendal en gang har vært en sjøfartsby?
0: Ja, du får det, for det jo båter hele veien, og alle disse store skoleskipene ligger jo der, og av og til så kommer jo gamle hurtigruta inn der, og de gamle båtene som hurtigruta har brukt da. Og veldig mange bor jo også ombord I disse båtene. Jeg husker jo et år så leide jo I hvert fall LO Media der jeg jobbet en av disse båtene, så da bodde vi liksom I sånn kahytta, og det veldig koselig å stå opp inne I båten der og ta en kopp kaffe og spise frokost og bare se på alle båtene og livet det du sånn skjærgårdsidyll samtidig som du får da masse påfyll med ulike tema som veldig aktuelt da. Så jeg gikk jo og hørte på ganske mange debatter da.
1: Ja, du jo veldig KI-interessert og fikk du noe av det noe påfyll der, Nina?
0: Ja, det var veldig, blant annet så hadde Norsk Tjenestemannslag hadde en debatt der de snakket liksom om medbestemmelse da, I forhold til KI, og det var veldig interessant, synes jeg. Og også totalberedskap var flere tema. Jeg var på veldig mye om kriminalomsorg, for du vet, jeg jo ganske interessert I det. Og da...

0: noen av de debattene som jeg synes var mest interessant og skremmende, det var debattene om utfordringer med at veldig mange av unge folk, altså helt ned til 12-årsalderen, blir rekruttert av kriminelle nettverk via sosiale medier. Og det var en svensk journalist som har gravd i dette i Sverige i et par år, og det var sånn politisk debatt etterpå, og det er ganske skremmende at dette også har nådd Norden og også Norge. Så PST var også der, og for å si det sånn, jeg lærte veldig mye, og jeg ble ganske skremt over utviklingen. Så jeg prøver også å skrive litt artikler og formidle det jeg har lært da.
1: Men Nina, du pleier alltid å ha et ord med i laget overalt og si noe, holde innlegg. Hadde du pratet noe, var det noe innlegg også fra deg?
0: Altså, jeg hadde et par innlegg som var sånn uformell med utenriksministeren, og jeg fikk klem på begge sider, og jeg hadde et par innlegg sammen med, jeg stod på gata og snakket med helseministeren om et par ting, og det var liksom sånn, litt sånn uformell, og så fikk jeg en liten prat med Marion Ravn, hun artisten fra Lørenskog, som jeg har intervjuet tidligere, som underholdt da på Sparebank 1 sin bakgårdsfest der, så i den grad at jeg opptredde og fikk mitt budskap gjennom, så var det fordi jeg møtte gamle kjente og kunne diskutere litt om også kanskje kriminalomsorg da, som jeg kommer med en ny bok om nå. Så jeg har jo også fortalt mange om den boka, da, for å si det sånn.
1: men Nina, du har jo vært mange år på Arendalsmessa. Var det noe nytt i år?
0: Ja, altså det var jo som sagt, det var, jeg vil si det var mer sikkerhetsoppbud nå, for det var PST og politiet og andre og forsvar, det var veldig mye av det, for det er jo liksom, det er jo preget av at vi lever i en urolig verden, og der også Norge har vært trua, og sikkerhetssituasjonen var litt kanskje mer fokusert denne gangen enn de har vært i tidligere årene, så jeg vet det var mye mer både politi og sivilkledd politi på Arendalsuka denne gangen, så det med totalberedskap og forsvarsspørsmål var kanskje mer aktuelt nå enn noen gang tidligere. Vi kjente på oss altså.
1: Ja, kjente dem på deg?
0: Ja, vi kjente litt når jeg så og hørte da. Det er jo sånn at i går og i dag så må jo også vi i pressen, vi hadde jo eget pressesenter, men vi må jo ut vi også når det er litt sånn bombesjekking og sånne ting, spesielt nå i dag da, for det er partilederdebatt, og da er det veldig mye sikkerhet, så jeg vil si det var mer fokus på at vi lever i en urolig verden.
1: Til slutt, Nina, hva sitter du igjen med etter årets Arendalsuke?
0: Ja, jeg sitter igjen med, jeg gikk jo rundt med en jakke som det stod only positive vibes på, så den ble lagt merke til, og nå føler jeg fylt opp med både en masse god kunnskap, jeg har kjent og minglet med gamle kjente, jeg har møtt veldig mange nye bekjente og kjente, jeg har fylt opp kontaktliste på telefon, og jeg er veldig klar for høstens stånd å jobbe, og jeg gleder meg til å møte også igjen disse folkene som jeg har da blitt kjent med i Arendal.
1: Men da får du ha en fortsatt god dag, og så får du prøve å svelge og få noe ut av det du fikk med deg i gode kontakter fra Arendal.
0: Det skal jeg gjøre, og tusen hjertelig takk, og håper du blir med neste år da, Knut.
1: Ja, vi får se på det. Ha det, Nina.
0: Ok, ha en fin dag.
1: Det var Nina Hansen, vår medarbeider, som er med, har vært på Arendalsuka, fortalt oss litt mer enn det Harald gjorde, for han satt hjemme, men Nina har jo vært der og opplevd masse og fått med seg masse gode kontakter som en helt sikkert skal ta vare på siden, for det er damas jo som tar vare på det meste, det er helt sikkert, og blir kjent med de fleste. Harpo, Movistar, ja, vi kan jo si det om så mange, at vi vil gjerne bli Movistar, men vi får holde oss til radio, det er mye bedre, og mye koseligere.

0: Ja, da er vi liksom Movistar alle sammen, eller Radiostar, det vel det vi skal være, ikke sant, Trine Strømme? Du jo med oss selvfølgelig fra Hellas I dag også.
1: Det jeg, vet du. Og det jo, ja, det det man skal strebe etter nå. Det ikke TikTok man skal bli stjerne på nå, Knut?
0: Jo, det vel det. Men det for de unge, det ikke der jeg.
1: Ja, nei, men det kunne jo vært litt artig å ha sånn livesending på TikTok fra studio til Radio Rix.
0: Det kunne vi klare, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da blir vi populære.
1: Ja, det ville vært et alternativ i hvert fall. Ja.
0: Men Trine Strømme, du medarbeider I Radio Rix, og du også reiseleder. Hvordan det nå? Jeg tenker på at du har vært veldig mye på krus på Donau og Rhinen. Det lite vann der nå. Hva har du å si til de som skal ut og reise på den slags krus?
1: Du, det jo historisk lavt vannnivå I Europas elver, det det jo ingen tvil om. Og det medfører jo at det store utfordringer. Vi som jobber I turistbransjen, ikke sant, vi og våre gjester, de tenker jo veldig mye, liksom, kommer de og går på krus og ønsker seg det. Men det klart det at mangel på vann I elvene, det fører jo med seg enorme andre utfordringer I Europa. En ting jo selvfølgelig, det går på sikkerhet, sånn som det jo et atomkraftverk I Romania som har stengt ned en reaktor fordi de har brukt vann fra Donau til å kjøle reaktoren og den type ting. Så det går jo på langt mer alvorlige ting enn om folk kommer på ferie eller ikke. Og så har du dette her med vann, men også det der med transport. Det ikke bare cruiseskip som går på elvene I Europa. Det jo også enorme mengder med sånne elektro og kargo som nå må fraktes via landeveien, og det fører jo med seg et kaos av en annen dimensjon. Men for de som skal på ferie og reise og det å bestille elvekrus. Det jo mange ting som skjer I verden I dag som fører til at sånn som det finnes alltid alternative reisemåter eller krus man kan melde seg på, og skulle det være sånn at den reisen du har meldt deg på blir da kansellert på grunn av lite vann, så får man jo pengene refundert, og man vil helt sikkert også få tilbud om en alternativ reise. Mange redde for at de skal få bli sendt av gårde, og alt skal foregå per buss. Det skal ikke forekomme. Det hender at noen kanskje utflukter, og noen havner at ikke man kan legge til på grunn av mangel på vann, men da løser man det med gode alternativ. Men det også sånn at reisen, det jo veldig strengt regulert hvor store avvik det kan være fra det opprinnelige I programmet før man har krav på refusjon. Og det ikke alle som helt forstår. Hvis man har en dag for eksempel, hvor man må bruke buss I stedet for å kanskje seile, så på en 8 eller 11 dagers tur, så ikke det I seg selv nok til at man har rett til å kansellere reisen, for sånne ting kan oppstå. Det det samme som at et fly kan bli forsinket. Det sånne ting som utenfor ens kontroll. Men det skal jo være sånn at reisen skal være så nær opp til det opprinnelige som det mulig å få det, uten at det vesentlig forringelse. Og der det klart at folk kan ha litt forskjellig oppfatning. Noen ser kanskje en anledning til at nå skal jeg få tilbake penger. Det ikke sånn det fungerer. Det veldig strengt regulert, og seriøse selskaper, de ordner opp I disse tingene. De tar kontakt med gjestene sine. Og mange ønsker jo at de skal vite liksom 14 dager og en måned på forhånd, men sånn som vannstanden I de europeiske elvene, det kan endre seg dramatisk på bare noen få timer, det har vi sett før, slik at man meldt på et elvekrus, så det ikke sånn at du nødvendigvis det spådd, og det ser utsikt til at det skal komme vann, så blir ikke det kruset kansellert liksom ukesvis I forveien. Det kan være ganske kort hvis mot formodning kruset ikke skulle gå, nettopp fordi at reisen gjennomføres så langt det lar seg gjøre. Det viktig å være oppmerksom på. Og som sagt, skulle noe komme I veien, så vil du få reisen refundert, eller du vil få tilbud om en annen reise. Det superviktig å ha det I bakhodet, og så hender det jo, heldigvis ikke så ofte, men det hender jo at man har opplevd at gjester blir fryktelig sinte og fornærmet og raser og lager bråk fordi at det ikke går an å seile, men da det litt sånn tenkt om da, altså hvis reiselederen din, eller krusdirektøren, eller hvem du måtte være som blir offer for dette hadde haft möjlighet till att påvirka väret så tror jag kanske inte de hade haft den jobben ombord på ett skip. Så det är nog att vara lite sån realist i vad man går till angrepp på då. För väret får vi inte gjort så mycket med, men reseselskapen jobbar på spräng för att få allt på plats och nu väntar vi egentligen bara på vattnet. Jag vet att det är något bedring må det ha blivit för någon skip som jag vet har stått på sandbanker. De är nu tillbaka i havn hvor de kan seile, og noen strekker fullt seilbare, andre det ikke. Så her må man bare ha litt is i maven, og så får vi håpe at Europa får regn.
0: Ja, men jeg vet en ting, jeg trenger, at du skal til Mongolia på din neste jobb. Er det trygt da?
1: Ikke helt neste, jeg driver jo og legger opp 2027, og det klart altså, jeg så ikke helt for meg at liksom, tilbud om masse turer til Mongolia skulle rase inn døren her, men det gjorde det, så nå har jeg sittet og lest litt på Mongolia, altså sånn, og tenk meg selv, jeg tenker å reise dit på ferie, men why not? Altså, det jeg har sittet på hesteryggen gjennom hele min ungdom, jeg, så det kanskje på tide å børste støv av noen gamle sporer, og så får vi se da hva det blir til, men det en sånn annen litt sånn gøy ting i en verden nå, hvor særlig, sånn som nordmenn og skandinavere med det som skjer i verden, så det veldig mange som veldig redde for å sette seg og reise liksom ut av Europa og sånt, det jo nå du må reise, det jo nå du må benytte sjansen, fordi at det mindre turisme veldig mange steder, så hvis man ønsker å liksom oppleve det mer genuine, altså jeg personlig elsker jo å reise til veldig mange, altså det så mange flotte steder, men veldig ofte så det mye turister, og det virker jo litt sånn selvmotsigende å si da, at det beste å dra uten halvturistene, men det klart for å makse opplevelsen, så det bedre når man ikke går og stamper i kø forbi severdigheter, men hvis man kan føle at man der litt alene, og kan nyte stedet, og få disse inntrykkene på en litt annen måte, og så nå det jo en gyllen mulighet. Så har du noen gang drømt om for eksempel å oppleve Angkor-tempelet, så bli med meg da i februar, ikke sant? Det nå du skal reise. Altså, har du drømt om dette tempelet Angkor Wat og alle de andre templene rundt? Jeg skal si, reis nå. Det samme gjelder egentlig veldig mye andre destinasjoner i Asia, sentral Asia og sånne ting. Og mange tenker, å ja, men altså, Russland skummel og det ene med det andre. Altså, så må man tenke da, altså, tror du Russland har kapasitet til å føre krig på flere fronter enn de allerede gjør. Det noe med at man må ha litt is i maven, og veldig ofte når verden som den så får du egentlig bedre opplevelser. Ofte det tryggere også, for alle passer enda bedre på, og de turistene som da dukker opp, de blir jo møtt med enda større glede og enda større gjestfrihet enn tidligere om mulig enkelte steder. Så det egentlig en fantastisk fin tid å melde seg på drømmeturen. Det synes jeg i hvert fall.
0: Ja, og du jo Hellas, vi kommer tilbake der. Hvordan det med varme, og vi hører jo mye om det med branner. Ser du noe røyk i kikkerten din?
1: Nej, det kom ett nytt sånn der hylende varsel på telefonen igår, og da går jeg jo inn og titter da, ikke sant? Du står jo liksom hvor brannene og hvor man skal evakuere til, men når jeg ikke har sett noe røyk, så regner jeg med at den var relativt raskt slukket, så i nærheten av meg så det bank i bordet her, jeg begynner å bli litt overtroisk, vet du. Mye hekser i Hellas, det stor overtro her, så det er heldigvis å få håpe at det har rot seg nå, men sånn som når går og ser på kartet. Det finns jo en del sånne her satellittkart og kart hvor man merker inn områder som har brent. Og en venn av meg ringte i går og hadde vært inne og sett, så sa han at rundt deg nå på fastlandet så det jo ikke noe mer igjen å brenne. Nå har det brent liksom, år etter år etter år, så nå jo liksom hele området omtrent merket som ferdig utbrent. Så vi får håpe at det får lov å vokse til og at det bedrer seg fremover. Men det klart det grunn til bekymring, for det hele Europa, det tørt og det skummelt, og ingen tvil om at mye kan gjøres fra menneskers side, og nå tenker jeg ikke på liksom, det der med global oppvarming, men at mennesker lærer seg også det å bli flinkere med åpen ild og type verktøy som gnistrer og landbruksmaskiner og knust glass og den type ting, ikke minst altså, jeg var ute og kjørte i sted, og da var det en fyr som hev en steip ut av vinduet. Det var jo nesten så jeg hadde lyst til å kjøre igjen bakfra. Jeg gjorde ikke det, men altså, bare det å kjøre bak en bil og se at noen hiver ut en sigarettsneip av vinduet når det altså så knusktørt at hvis du fiser så kan du starte en brand, liksom. Det utrolig provoserende.
0: Men Trine, vær og føre hos deg varmt, skjønner jeg. Det noe regn I sikte?
1: Lite regn I sikte, dessverre. Det jo, virker jo liksom litt sånn rart å være nordmann og ønske seg regn, men man tenker jo litt på naturen, og det jo små dyr og insekter og sånne ting. De trenger jo litt sånn fuktighet de også, så vi får jo indelig håpe at nå væregudene snart bestemmer seg. Men ofte da, når det har vært så varmt som det nå, når regnet da kommer, så kommer det gjerne også med lyn og torden, og lyn starter branner. Og når du ligger sånn åpent med hav og vann rundt deg på alle sider, da slår lynet ned, og jeg har jo selv sittet liksom, og plutselig så sitter jeg omtrent på toppen av pipa, fordi at det har smelt så innmari, så lynet har slått ned liksom rett ved siden av det omtrent, og det jeg synes jo det jeg elsker jo lyn og torden, men det altså når det begynner å lukte svidd rundt deg, da det litt for nærme.
0: Ja, og varmt det også nå,
1: ja. Ja, nå skal jeg gå bort og titte på gradstokkene, siden du spør så vanskelig. Skal vi se her, Knut? Nå det... Ja, nå det ikke så varmt, det bare type 33 I skyggen.
0: Men da får du kose deg I skyggen, Trina, så snakkes vi siden. Ha en fortsatt god, ha en fin dag.
1: Takk I like måte, Knut. Vi snakkes.
0: Det gjør vi. Hei.
1: Hei.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme, det som fortalte oss litt om ja, elvekrus, at det kan være tørt, og at ikke minst skal du ut og reise, så det fin tid å reise på, for det ikke så mange som reiser, for det mye, mye som skjer rundt I verden. Ja, men det vel det vi hadde I dagens reislivsmagasin. Vi hadde med Harald Bråten, vi hadde med Nina Hansen, og vi hadde med Rolf Forstall, så det det, Knut Jeppsson heter jeg. Har du noe å fortelle meg om noe vi bør ta opp I Reislivsmagasinet, som det eneste reislivsmagasinet I en radio I Norge, som kommer ukentlig, så gjør det på 911-97253, 911-97253. Send en sms dit, eller en mail til knutalfakrøllradioriksoslo.no. Ha det, Harpo. Det ikke det, det Harry Nilsson. Everybody's talking på Radio Riks og Reislivsmagasinet, som tilbake hver uke til samme tid også. Det ikke dårlig bare det, gitt.

Kisses doorbell. A doorbell.

right here.

0: riktig.
1: De kjemper mot nedrykk til andre divisjon, samtidig som de undersøker en bekymringsmelding mot treneren, og de har hatt flere lederavganger og sykemeldinger det siste året. Fotballkommentator I TV 2, Amund Lollik Lutnes, sier det trist å se hvordan Sogndal har blitt forvandlet til en kaosklubb, etter at det en gang var et mønsterbruk I norsk fotball.
0: Reporter var Miriam Alsvik, og hjemmekampen mot Sandnes Ulf begynner nå klokken 17. Og vi tar med at det ble 10 mål I eliteseriekampen mellom Ålesund og Vålerenga I dag. HFK ledet 5-2, kampen endte 5-5 I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder og lave brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: RR-VG Nyhetene. Det har vært en ulykke med tosetters småfly på Klanden flyplass I Gol. Flyet har landet I tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver politiet. Piloten fremstår som uskadd. Politiet fikk I ettermiddag melding om at brannalarmen begynte å gå på Trondheim Lufthavn Værnes. Det viste seg at det var en person som hadde utløst den. Det skal ikke være noen brann, skriver politiet og opplyser at hele flyplassen ble evakuert. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ut I universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
1: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Ålesund og Vålerenga spilte en ellevill kamp I Eliteserien I dag. Med en halvtime igjen ledet Ålesund 5-2, men VIF kjempet seg tilbake. Kampen endte til slutt hele 5-5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. 5 arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landet Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Også Tyrkia, Pakistan og Indonesia har fordømt Israels avvisning. Familien til den irske tenåringen Alex McKee truer med søksmål mot den lokale ordføreren på den greske øya Kimlos. Ifølge gresk politiet døde McKee momentant av elektrisk støt da han tok tak i dusjhodet i huset de leide og skrudde på vannet. Etterforskningen fokuserer på en varmtvannsbereder og en mulig feil i det elektriske anlegget, melder Irish Examiner. Stjerneduoen Anders Mole og Christian Sørum jaktet sin 6. EM-titel i sandvolleyball, men to svenske unggutter ble for sterke. Finalekampen mot Jakob Hølting Nilsson og Elmer Andersson endte 18-21, 21-18 og 10-15. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp. The Gunners slo dermed City i Community Shield og tok også sesongens første trofé i engelsk fotball. Det var Martin Ødegaard som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene for da.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

Ja, disse to låtene som du hørte mixet sammen her var populære for cirka 46 år siden, nei, lenge siden. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, og Billy Ocean's Are You Ready? Riktig velkommen til Radio Riks Oslo. Jeg heter Finn Leyang, tar deg med helt frem mot midnatt, og vi skal virkelig hygge oss, vi. Og få håpe at du får det også hyggelig bak radioapparatet. Vi har jo passert midten av august allerede. Tiden går fort, men fortsatt er det litt sånn liv i sommeren. Det varer liksom lenger og lenger utover høsten. Litt nærmere om kveldens program skal vi få etter vår neste melodi.

spiller mye gammelt her på Radio Riks Oslo, men dette var et lite unntak. Den innspilt bare for noen uker siden, så det var en helt ny låt, Synthetic Soul med Grand Modern Disco. Utover kvelden så kan vi by på revyhalvtimen allerede 21.30, og da blir det gammelt norskt revystoff. Og vi skal høre Rolf Just Nilsen med sine imitatorkunnskaper. Han kunne jo etterligne mange kjente personligheter i gamle dager, slik at det hørtes nesten ut som det var dem. Det var jo fort gjort å ta feil av det. Og vi går langt tilbake i tid. Vi skal ha et opptak fra både 1911 og 1912. Ja, 19, ja. Ikke 2011, men 1911. 1912. Så, og så morsom revyvise fra Einar Aase, Ole Doledoff. Plus Leif Juster skal ha litt moro for oss han også. Så det blir mye spennende i revyhalvtimen etterpå. Vi får se hva vi rekker. Etter revyhalvtimen, mellom 22 og 23 i kveld, så har vi en time med to på rappen, som vi har kalt programmet. Det er ikke noe helt spesielt, bortsett fra at hver artist eller gruppe får to melodier etter hverandre. Og vi plukker gjerne, hvis det er kjente artister, litt ukjente melodier, eller litt ukjente artister med relativt gode melodier som har tålt tidens tann ganske bra. Så jeg kan røpe et par tre av artistene vi har klare. Det er Falco, Gerard Joling, nederlenderen, som var så populær på slutten av 80-tallet, og Patrick Cowley, som hadde en del hits og var kjent på starten av 80-tallet. Det var tre av dem, men vi rekker jo litt til i løpet av en time. Siste timen i kveld, mellom 23 og midnatt, er duket det store bandet fra Overkjølen med ganske godt millionsalg av plater, Vikingarna. Et lite portrett gjennom deres karriere får vi mellom 23 og midnatt i kveld. Det var i korte trekk det vi har å by på utover. Og denne vakte oppsikt for nesten 40 år siden. Og det var spesielt fordi den ble kjent via MTV, som var populært på slutten av 80-tallet.

Dette var jo en såkalt kortvarig hit, denne Geil-låten, i forbindelse med at folk så på MTV, og det var jo spennende her i Norge. Da kunne du jo se mange melodier og like dem liksom før de ble lagt ut for salg i butikkene. Det var jo sånn på vinyltiden at det tok sin tid før en plate ble utgitt i utlandet til den kom til Norge. Alt gikk manuelt og med, holdt på å si, med linjegods. Det er denne uken her spennende uke for mange. Det er jo første skoledag for mange nå, og første skoleuken er jo litt spennende da. Enten man begynner på barneskolen i første klasse, eller er ferdig med barneskolen og skal begynne på ungdomsskolen, så ligger det litt spenning i lufta første skoledagen man kommer. Og ikke minst ellers også, har noen sluttet i klassen og flyttet kanskje, eller er det kommet noen nye i klassen? Det er spennende å se de skoleelevene man har gått i klasse med om igjen og sånn på nytt, så det er jo alltid litt spenning i lufta første skoledagen.

Slik var det i gamle dager, sang Ingebrigt Davik. Her fikk vi hele historien om hvordan det var første skoledagen for, skal vi si. Den er 66 år gammel, denne innspillingen, Hit eit steg. Right. Hvordan melder Yr at været blir her i Oslo om en mon tro denne første skoleuken? Vi får ta temperaturen først, og på dagtid skal det være rundt 20 grader, så det holder seg veldig bra. Og på natterstid mellom 12 og 15 grader, ikke så verst det heller. Men hvordan er det med nedbør og sånt da? Ja, det skal stort sett være opphold hele uken, men når du kommer til neste helg, fredag 21., lørdag 22. og søndag 23., så skal det komme litt grann regn, blir litt grått og det kommer noen regndrypp. Men ellers altså, ganske fint vær hele uka, sånn som det er nå.

melodien var det mange som likte i sin tid. Den var litt revolusjonerende med sin spesielle fine sound i de rolige disco-temporytmene som vi hørte i denne Don't Cry Tonight. Gruppens navn, Savage. Dette var den første innspillingen, originalen, som ble gjort av melodien fra 1983. Ja, den var så gammel. Ja, la oss gå et stykke til Russland. Mange russiske komposisjoner som har vakt oppsikt opp gjennom historien. Dette er en av de mest kjente. Den er jo spilt inn i utallige litt spennende versjoner, denne Kalinka-melodien.

Det var jo spennende å høre denne spilt med panfløyte og litt mer, skal vi si, moderne sound av denne kalinka-melodien. Ja, for deg som skal begynne i første klasse og er litt skummelt, så kan jo denne melodien kanskje få deg på en tanke, nemlig det å ta med et kosedyr. Har vi gjerne det når man sover og sånn, når man er i den rette alderen, og har en bamse og kanskje en teddybjørn, kanskje teddyen min. Hør på lille Grete.

0: veldig populært radarparer, Erling Zetterström og Einar Kristoffersen. Før TV kom til Norge, så var jo radio alle samlet seg bak og lyttet. Og ja, hvis man skulle se noe, så måtte man gå på revyscenen, og da var jo revyene rundt omkring fulle, og kjente personligheter som opptrådde man kunne høre i radio, de opptrådde gjerne ofte også på revyscenen. Her har vi programmet Kort sagt, hvor Erik By er programleder. Året er 1958.
1: Velkommen til Kort sagt, mine herrer. Er dere klare nå til å begynne?
2: Ja, jeg skulle tro.
3: Jo, jeg tror nok det er skrevet.
1: Ja, takk. Vel, vi har fått inn et spørsmål her fra forarget lytter i Drammen. Og spørsmålet lyder: hva mener gruppen om de nye skillemyntene? Hvem vil melde seg frivillig der? Einar Rose, vær så god.
4: Ja, skal jeg si hva jeg mener om de nye skillemynta, så er det noe ordentlig møl, forstår jeg. Nå har de altså finnet på at det skal være gamp på bikkje og ekorn på baksida av dem. Det skal liksom være dette som åndseliten i Dagbladet kaller for symbol på norsk natur, jeg forstår. Folk bruker penger til å kjøpe mat for suppe, kjøtt og pølser, og skal veksle penger av pønt, så får det være matnytt i pønt, jeg forstår. Jeg og Emma, min hullige viv, synes at det kan være skinkesteg på baksida av kronestøkkene, biff på 50-øra, sveiserost på 10-øra, og for der har de hullet fra før, altså.
1: Ja. Ja, hjertelig takk, Einar Rose. Neste, herr Gerhardsen, vær så god.
5: Kjære landsmenn, jeg ser det slik at en må se saklig på dette spørsmålet. Den nye skillemynten tilfredsstiller ikke alle kravene fra folket vårt, men den er et skritt i rett lei. Målet må være at bildet på mynten viser om lag hva en kan få kjøpt for den, slik som den nye tiøren med en bie på baksida gjør. En vanlig arbeidsbi koster i dag 10 øre inklusiv omsetningsskatt. Det er dette systemet vi vil gjennomføre. Neste gang vi lager nye kronestykker, skal baksida bære bildet av en 50-øres sjokoladeplate. På 50-øren tenker jeg det vil passe med en fyrstikkeske. Takk.
1: Aha, hjertelig takk for det innlegget, herr Gerhardsen. Julius Haugen, har de noe?
6: Ja, her på Sørlandet har vi det jo så deilig at vi tenker ikke så meget på småpengene. Vi reiser bare ut til skjærene og koker kaffe og spiller trekspill. Men det var vel en aldri så liten tanke å få mer av Sørlandet med på skillemyntene. Jeg synes det kunne være en palltosk på kronestykkene, og en rykende kaffekjel på 50-ørene. Og hvorfor ikke en aldri så liten motorbåt på 5-ørene?
1: Ja, Per Åbel, vær så god.
7: Ja, nå skal du høre hva jeg synes. Ja, misforstå meg ikke. Jeg synes de nye myntene er charmante. Ja da, festlige, dekorative og artistiske. Men, kunne de ikke være enda mer festlige og artistiske? Jeg bare spør altså. Jeg er sikker på at dere vet hva jeg tenker på. Ja, nettopp, Norsk Skuespillerforbunds jubileum. Å, du verden. Ja, for noen mynter dette kunne bli, med rollebilder på baksiden. Ja, bare tenk dere for eksempel meg i maskerade på kronestykkene. Ja, og meg i eventyret på 50-ørene, og meg som Per Gynt på 25-ørene, og meg som Hamlet på 10-ørene. Ja, men ikke bare meg, naturligvis, vi har jo alle kobberdanglene også. Ja da, 5-ør, 2-ør, 1-ør, de passer jo strålende for. Ja, for Wenche Foss, Einar Sissen og August Oddberg i deres glansroller. Ja, synes dere ikke det er alvorlig talt?
1: Ja, takk skal dere ha. Er det noen tilleggsbemerkninger?

0: Ikke det. Vel, da går vi videre til neste spørsmål fra anonym lytter her i Oslo. Spørsmålet lyder: kan man gå med brune sko til blå dress? Gerhardsen, vær så god.
1: Dette spørsmålet nekter jeg å svare på.
0: Ja vel, det er jo selvfølgelig tillatt her i kort sagt. Per Obel, har de...
2: Ja, det er i grunn et veldig interessant spørsmål, fordi det gjelder antrekk. Og da tenker jeg alltid på H.C. Andersens vidunderlige lille eventyr. For mange år siden levde det en keiser som var så glad i vakre nye klær at han lot alle sine penger gå til stas og pynt. Han hadde et sett tøy for hver time på dagen, og han brukte ikke som andre konger sin tid til å granske stassaker, men til å bytte klær. En dag kom det til byen to bedragere som ga seg ut for å være...
0: Et øyeblikk, Per Obel, unnskyld, vi må la andre komme til ordet. Rose, vær så.
3: Jeg ursäktar en yndling som frågar, men hur länge ska den här skuespelaren få driva på med detta supermöla? Jag kunde inte rymse saker om blådress och bruna skor, men nu kan det vara detsamma.
0: Julius Haugen?
4: Ja, på Sørlandet går vi bara med ett aldrig så lite figenblad hela året runt, så jag kan inte uttala mig om det där.
0: Per Obel, varsågod, kom igjen.
2: Og veverne sa at de var i stand til å veve det deiligste tøy som tenkes kunne. Og det var ikke bare det at farvene var så ualminnelig skjønne. Neida, tøyet hadde den forunderlige egenskap at klær som man skydde av det ble usynlige for alle de mennesker som var udulige i sine embeter, eller også utiladelige dumme.
0: Gerhardsen?
1: Jeg kan ikke se dette som noe annet enn det det er et særs ondsinnet angrep på den norske regjeringen. Og jeg vil bestemt ta avstand fra herr Obels uttalelse.
0: Vær så god, Haugen. Jeg ser de har...
4: På Sørlandet sier vi ikke dum, vi bruker uttrykket blød på pæra.
0: Ja, jeg har fremdeles tid til noen...
2: Det var noen herlige klær, tenkte keiseren. Når jeg bærer de klærne, blir jeg i stand til å skjelne mellom de kloke og de dumme.
0: Vær så god, Rose.
2: Ja, nei, dette er pølsevev, det forstår jeg. Det er som at ikke denne herre lokker igjen trynet sitt, så rødde jeg salen. Og da blir det... Blåst, kamerat!
0: Har de noen sier det, Haugen?
4: På Sørlandet snakker vi aldri hårt. Vi har bare bløde konsonanter. De er så bløde at vi bruker dem i horepuden i stedet for dun.
0: Gerhardsen?
1: Når herr Haugen til stadighet framhever Sørlandet, ser jeg det som et forsøk på å splitte landet vårt i to.
0: Ja, vær så god, Obel.
2: Nei, nå har jeg ikke tid lenger, dere. Jeg skal i den tyrkiske ambassade og lese keiserens nye klær. Morgen da!

0: Einar Rose med Ole Dole Doff, anno 1937. Før det hørte vi jo Erik By som programleder, og han som spilte og imiterte alle de andre, det var Rolf Just Nilsen. Så det var kanskje ikke nødvendig å nevne det en gang, det hørte man liksom at det var en dyktig imitator. Nå skal vi langt tilbake. Vi skal straks høre Carl Pedersen fra 1911. Han orker ikke mer, men før det, Jens Stammer Hetland med Slike høner, innspilt i 1912.
1: En amerikaner som tilbrakte sine sommerferier i Irland kom i snakk med en innfødt som matet sine høns. Dere har nok ikke så gode høns her til land som vi har i Amerika, sa amerikanere. Nå, det kan vel hende det, sa irlendere. Vel, jeg skal fortelle dem om en høne som min mor hadde, sa amerikanere.

and Harvey the America. Well, but then I'm. Nu vil jeg fortelle dem om en halvblind høne som min mor hadde en gang. Den åt seg et måltid av hagegryn som den trodde var havregryn. Så gikk den ut til sitt rede, og så la den en tom fot langs det.

0: Ja, Carl Pedersen var jo en dyktig både visesanger og ikke minst revyskuespiller I veldig, veldig mange år. Han orker ikke mer, sang han I denne innspillingen som var 115 år gammel. Leif Juster nest siste revyartist ut her, og etter ham får vi en revyvis vi spilte I forrige program. Det vil si det var jo Einar Rose som I forrige program introduserte og fortalte litt om denne berømte visen sin I det programmet. Og Victor Bernhau skal jo også få lov til å synge den. Det var mange revyartister som hadde den på sitt repertoar uten at de ble like populære med denne gummisåler-visa da. Victor Bernhau kommer straks etter Leif Juster.
1: Ja, som de hørte så mitt navn Tussan Smith. Ja, og det enkelte mennesker som hører på at jeg litt tjukk I huet. Det kan de for så vidt ha litt rett I. Men jeg ikke tjukkere jeg enn folk flest, skjønner jeg. Når det kommer til stykket, altså. Nei, men jeg til gjengjeld så mye, har jeg så mye mer humoristisk sans, jeg veldig vittig. Ja, jeg så vittig. Jeg har sendt inn flere sånne vittigheter til vittighetsbladen og sånt. Det var jeg som komponerte denne her. Den liddelig god, altså. Har du hørt den? Og det har jeg ikke fortalt den enda. Jo, det var den der om kan man få en paranøtt til å modnes under en parasol? Var ikke den god? Nei. Jeg synes den var god, ja. Jo, også, og den enda bedre, forresten. Den underfundig også, den sier for den. Hvorfor begynner man alltid å klø I nesen når man går med en kuffert I hver hånd? Ja, Jo da, og så, men så innimellom der så lider jeg av noe fint noe som heter trypanosomiasis. Har noen av dere det? Jo, jeg lider av en fryktelig fin sykdom I grunn, men det en koselig sykdom. Det en kjedsomlighetssykdom som heter trypanosomiasis. Jeg tåler ikke kjede meg. Tåler ikke å kjede meg, da får jeg trypanosomiasis. Jeg blekker det, altså. Og det mye I verden I dag som tilsier litt trypanosomiasis av og til. Første gangen jeg merket at jeg fikk et snev av denne sykdommen, det var jeg fikk fjernsyn. Ja, fatteren kjøpte sånn TV-apparat til meg. Og så satt jeg og så på, det var I fjor sommer det, satt jeg og så på det der lommeopprett-programmene til han der Erik Diesen. Og da begynte jeg å få små snev av trypanosomiasis. Ja. Men jeg klarte meg I grunn bra. Men så var det en lørdag som de fremførte dette overvettes morsomme sirkusshow-programmet til han Odd Grythe. Og da fikk jeg akutt trypanosomiasis. Ja, men gjorde jeg det. Og siden har ikke jeg vært meg selv, ja. Men det gjør ikke noe det. Om ikke jeg hverken meg selv eller andre, det spiller ingen rolle. Nei, for de skjønner, jeg I grunn en utdøende type, jeg skjønner. Ja, jeg holdt på å dø ut. Ja, ikke jeg personlig, altså. Nei, men typa mi. Ja, selve typa mi tror jeg Den tror jeg for utgående, nei nå. Ja, for du skjønner, jeg rett og slett pappagutte, skjønner du. Jeg gjør ingenting, og kan ingenting, og vil ikke noe heller. Det det verste. Men jeg blir holdt oppe av fatter, altså. Det behagelig tilværelse, skjønner du. Ja, han furnerer meg med det som jeg trenger, da, og av og til mer til. Ja, for han litt redd for at jeg skal lage for mye skvær på navnet hans og sånn. Altså, jeg benytter gjerne situasjonen litt sånn innom der. Men det enkelte mennesker som ser på meg som litt hår I suppa, altså. Det det, men det bryr meg ikke noe om sånn. Nei da, bare kall meg snopp og laps, sånn som de meg ser. Min stilling sønn av paps

som skjer. Men jeg nei, vet du hva som interesserer meg? Å være tipp-topp klett og hyper-ultra smart. Mosjon? Nei, det er mer enn nok mosjon for meg. Hver dag å få min puddel til å stå på tå. Se den skarpe press i min smokingdress. Det er alt som er skarpt ved meg. Ellers er det bløtt, trøtt og sprøtt. Hvis jeg tenker, svetter jeg. Er jeg kjekk? Avveil. Kan de finne noe kjekt ved meg? Nei, hvis man absolutt skal kjekke seg, får andre gjøre det for meg. Hva går dagen med? Han er ikke spør om det. Nei, jeg

går til køys. Og vær, det natten som dag for meg. Så hvis man absolutt skal legge seg, får andre gjøre det for meg. Farvel og hei på deg. Hei på deg. Ja, for nå går jeg bort og henger meg. Hvis jeg gidder, altså.

0: Om någon på gummisår, något gummisår, bara lägg märket till övan hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer, och om det icke skulle bli en chans.
1: Her er kveldens revyalltime over for denne gang, og Victor Bernau fikk fremføre Någon på gummisåler, som han også sang inn. Han solgte jo ikke på langt nær så mange eksemplarer han som Einar Rose sin utgave gjorde på slutten av 20-tallet. Men det er litt artig å høre litt ulike utgaver også av melodiartister. Alright. Det var litt revy, nå det to på rappen, og først ut av Falco. Han var jo populær, veldig populær i Norge gjennom 80-tallet. Slo igjennom med Der kommissar, den ble veldig populær her, og med ujevne mellomrom hadde han hits, og et par av de andre hitene utover på 80-tallet tenkte jeg vi kunne høre, og i 1985 kom Rock Me Amadeus.

Ja, og Falco han fulgte jo opp med en flott ballade året etter i 1986. Den ble så populær, gikk vel til topps i Norge og den vi nå skal høre, slik at det kom også en oppfølger et halvt år senere. Melodien het Genie. Her har vi Genie part 1.

Veldig populære, ikke bare i Norge, men resten av Europa også, disse Ginny-sangene. Dette var part 1, den første som kom. Falco var for to låter her. Så over til Eddie Grant. Han hadde litt reggae-inspirerte melodier, hadde masse hits. Han var også veldig, veldig populær i Norge og ble mye spilt, særlig gjennom 80-tallet, særlig første halvdel. Og 1982 var et godt år, hvor han blant annet hadde denne. Denne ble veldig populær her, I Don't Wanna Dance.

Eddie Grant, han hadde jo et halvt dusin hits gjennom 80-tallet som ble spilt her I Norge en god del. Og denne var jo populær, I Don't Want to Dance, men den mest populære av dem alle, det var nok denne som kanskje har gått I glemmeboken for de fleste, denne som kom litt tidligere, Do You Feel My Love?

Eddie Grant. Han hadde mange superhits på 80-tallet som var veldig, veldig godt likt i Norge, og dette var jo topplåta hans, Do You Feel My Love. Så skal vi hjem til en barnestjerne. Ja, hun har solgt mye plater i utlandet, jeg vet ikke riktig hvor mye, men nok en av de kvinnelige artister som har solgt flest plater som kvinnelig soloartist rundt omkring i verden, det nok ingen tvil om. Da som barnestjerne, det var jo pluss minus 1970 at Anita Hegerland hadde supersuksess. Og ja, det var flotte låter, fint sound, og denne var jo ekstremt populær i Sverige, denne her Mitt sommarlov.

Anita Hegerland sang jo mange flotte sanger som barnestjerne, mange fine melodier med flott sound, og en av de var «Hvis jeg var en fugl» som kom

og Bukker til Anita Hegeland med disse to fine barnesangene fra rundt 1970. De var populære. Så over til en discoartist, en spennende artist som, ja, han var musikkprodusent og hadde peiling på å bruke synthesizer og lage kule rytmer og sånt, og det var mange discoartister som brukte han som produsent for låter. Og her en artig sak. Vi skal til 1982. Melodien heter Technological World. Og vi må huske at i 1982 da fantes det ikke hverken CD-er, PC-er, internett eller noe som helst, men Walkman var jo nettopp kommet, sånn at man tok en musikkassett inn i sånn tape og begynte å spille. Det var veldig, veldig populært i 1982. Breakmusikken, breakdance hadde ikke kommet ennå, så det var liksom langt forut for den virkelige, skal vi si, dataalderen. Men her, en liten, her får du en liten forsmak hvis du lytter til teksten her om hva vi har i vente i denne technological world.

Dette var da Maxi-singelen, den lange utgaven av Technological World, som kom i 1982. Sanger her var Paul Parker, og produsert av diskoprodusenten Patrick Coveley. Vi får en låt til av Patrick Coveley, og denne gangen en instrumental melodi. Han spilte den i Norge før, i 1981, og dette er en litt spesiell låt. Den er veldig tøff disco, men samtidig er den veldig rocka, voldsom rock-rytmer også, og sound i denne X-Factor, som er titlen på låta.

Det var to melodier fra Patrick Cowley som lekte seg med synthesizer og som hadde en forkjærlighet for disco-inspirerte låter med litt synt og sånt nå på starten av 80-tallet. Så går vi til Nederland og en nederlender som var veldig, veldig stor i Nederland, superstjerner der, helt ukjent her i Norge egentlig. Det var jo egentlig bare denne låten vi skal høre nå som kom hit, men jeg tviler på at det var noen særlig som la merke til navnet hans, Gerhard Joling. Og et par av låtene hans får vi her. Flotte, fine, melodiøse ballader. Her har vi Ticket to the Tropics. Det var jo i perioden 1986-88 at han var på høyden.

Gerhard Joling. Han hadde storhetstid på siste halvdel av 80, eller slutten av 80-tallet kan vi nesten si. Så for deg som hørte på noen ballader den gangen, så kanskje du har hørt ham. Her har vi Spanish Heart, like avslappende, like rolig, med litt sånn spanskt sound. Den kom jo etter denne Ticket to Tropic Stand.

en artist som kanskje mange har gått glipp av å legge til som sin favoritt på sin spilleliste, det det man bruker nå om dagen. Gerhard Joling hans navn. Her fikk du to ballader fra han her i To på rappen på Radio Riks Oslo. Vi har bare en artist sanger igjen, og det Claudia Barry. Claudia Barry, det vel ikke noe kjent navn i dag. Det det, det stemmer, stemmer det. Hun var populær i discoperioden, særlig på slutten av 70-tallet, og ble spilt på diskotekene rundt omkring uten at man egentlig kjente noe særlig til navnet hennes. Man hørte bare låtene, og så visste ikke hvem som egentlig sang, så hun var litt sånn halvveis anonym. Hun var liksom ikke noe Tina Charles eller Donna Summer som hadde et stort navn, men Claudia Barry, ja, vi får høre et par av hennes låter her. Her har vi fra 1977, Dancing Fever.

Claudia Barry, siste artist her i toperappen Dancing Fever fra 1977. Fra samme året, 77, har jeg funnet frem en, skal vi si, litt myk disco-melodi som heter Love for the Sake of Love. Den litt lengre, og vi runder av med den før vi får vikingarna her på Rodericks Oslo frem mot midnatt. Claudia Barry, kanskje mest kjent for denne Boogie Woogie Woogie Dancing Shoes, som ble en stor hit også. Men vi nyter denne Love for the Sake of Love. Det jo litt artig å spille låter man ikke hører hver dag også. 1977.

Dagens gruppe det svenske dansebandet Vikingarna. Vikingarna ble dannet så tidlig faktisk som I 1958 egentlig, men da heter da et annet navn. Det heter Jiko and the Vikings, og de endret da navn I 1961 til Vikings, og I 1973 til vikingarna som vi kjenner I dag. Og det var jo Stefan Borsch som var liksom frontsangeren I vikingarna før Christer Sjögren kom på banen. Ganske mange år senere, det ble ganske mange plateutgivelser, og de fikk stor popularitet også før Christer Sjögren overtok som frontvokalist I bandet. Denne melodien, Du gav bare løften, var en slags gjennombruddssang for vikingarna. Og det var I 1975, de fikk sin første gullplate for mange solgte eksemplarer, og de fikk også et gjennombrudd her I Norden I 1975, så det var liksom året hvor det tok av for vikingarna.

Millioner røda rosor, det var jo en av gode melodiene til vikingarna. De hadde en masse coverlåter av internasjonale slagere, såkalte svensktopp-utgaver av låtene. Og de var jo mektig populære, ikke bare i Sverige, men også i Norge var suksessen formidabel. Og første albumet de hadde inne på VG-lista var i september 1975. De kalte albumserien for Kramgoa låtar, startet med nummer 1, og så nummer 2, 3, 4, 5, 6 og så videre, helt til nummer 20 i alle fall. Jeg tror kanskje de lagde flere enn 20 Kramgoa låter album også. Men album nummer 20 kom i 1992. Og hvis jeg teller album her som de har inne på VG-lista, skal vi se. Det første albumet i 75, og så to i 76, og så 77, 8, 9 og så videre. Det altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 album, ordinære album i perioden 1975 til 1992, og det er godt spredt i perioden, det vil si at omtrent en gang i året, sånn rundt regnet, så hadde de albumet inne på VG-lista. Det vil si at folk som hørte på musikk, kjøpte musikk og sånn, kan ikke ha unngått å enten høre en eller annen vikingarne-låt en eller annen gang, eller ha sett album til salgs i plateforretningen, og kanskje ikke unngått å høre noen låter med vikingarne. De har som sagt et enormt repertoar, og mange. Og de hadde nok ikke hatt så stor suksess hvis ikke versjonene av de internasjonale sangene hadde vært veldig bra, og en spesiell stil. Flotte fransangere som vikingarna hadde i både Stefan Bosch tidlig og Christer Sjögren senere. Her er vi Bang Bang, som hvor Stefan Bosch i den første versjonen var fransanger.

Bang Bang, det var første sporet på LP-en Kram Goa Låtar nummer 5, som ble sluppet I 1977, som han blant annet tilholdt California, og deres versjon av Moody Blue, Elvis-låta, var jo også representert, og et par andre bra coverlåter. Vikingarna, de, altså Stefan Bosch var jo frontsanger på de seks første ordinære albumene som kom I perioden 75-78. I 1979, fra Kram Goa låter 7 av og fremover, så var det Christer Sjögren som var frontsanger. Han hadde vel kanskje hakket bedre stemme enn Stefan Bosch, spør meg. Det kan kanskje være delte meninger om det, men

Dette var en av de bedre likte vikingerne låtene fra gamle dager, en fin gammel sang. Og vikingerne hadde ikke bare melodier med sang på, en del instrumentale melodier finner du også hvis du begynner å pløye gjennom repertoaret til vikingerne. Og det var jo gjerne slager som ofte originalt var instrumentale, sånn som denne Sail Along Silvery Moon som du finner på Kramgoa låta nummer 6.

Sail Along Silvery Moon, populær på slutten av 50-tallet med Billy Vaughns og hans orkester, så det var jo en kjent sang når den kom på 70-tallet på nytt igjen med vikingarna. Ja, de hadde mange både ballader og ikke minst ganske raske låter også som slo an.

Kuschel dich in deine Arme. Det var jo en tysk, skal vi si, kram god låt, og de utga jo noen CD-er I Tyskland. Solgte litt, og det var jo en ny musikkstil for tyskerne å regne, så de solgte en del plater I, rundt omkring I tysktalende land. Men jeg litt usikker på om de tyske utgivelsene ble kanskje ikke utgitt her I Norge. I alle fall, man kunne vel sikkert bestille de. I dag kan man jo laste ned låtene, så det jo litt enklere sånn sett. Så de tyske versjonene fra vikingerne nok, tyske utgivelsen nok litt mer et ukjent kapittel fra vikingerne. Men hva gjorde de så etter at de har utgitt enormt mye plater? Det startet jo med kramgode låter, som vi nevnte fra starten av, og numrerte dem ganske enkelt fra 1 og så oppover. Og når du kom til nummer 20, så pustet de ut, det var I 1992, så tenkte de at, hva gjør vi nå? CD-ene var jo kommet, og overtok nærmest markedet I 1992, og vikingerne kom med en masse samleseder og sånt nå, med deres gamle låter, det var jo Gold, som sånne samleseder het, og The Best Of, og sånt nå. Men fra 1995, når de nye produksjonene kom fra vikingerne, så gikk de bort fra tallet, men brukte hele årstallet. Kramgoa låtar 1995, 1997 og så videre. Kramgoa låtar 2002, det tok de bare årstallet etter. Og det var vel like greit. Hvorfor hadde de ikke tenkt på det før, mon tro?

Ja, det gjorde seg med litt munnspill I denne her, en tidlig vikingarna-låt «Elskar, elskar inte». Takket være at de hadde fengende melodier, så var salget bra over lang, lang periode. Over hele perioden til vikingarna så har de solgt mye plater, de har hatt en stor fanskare, og vikingarna har jo gått for å være toppbandene blant svensk toppbandene, for å si det sånn. Et forbilde for de. Og vi skal jo få et eksempel her hvorfor når man lager en versjon av en originalt veldig bra låt så pleier jo skal det godt gjøres å lage en som holder virkelig bra kvalitet og en av styrken til vikingarna var nettopp å lage en fengende utgave av en original låt Kim Larsens papirsklip som kom I 1983 vikingarnas versjon som de for øvrig kalte siluetter et eksempel på hvor bra versjoner vikingarna hadde av enkelte av sine coverinnspillinger

avskjedskonsert med vikingarna altså, 3. juli 2004 i Arvika. Da var det punktum, men vi ikke ferdige med å presentere vikingarna ennå. Vi har noen minutter igjen, så vi pløyer på med noen spennende melodier fra deres repertoire. Nekkens dotter var jo en av de gode melodiene.

vikingerne, til tross for at det lenge siden det ble oppløst i 2004, så ser jeg her, jeg scroller litt på nettet, at de har hjemmesiden oppe, vikingerne shop, hvor de faktisk har caps. Det ikke nok tilbud på en del av dette her, i og med det har gått nok så mange år siden de ble oppløst, så vel kanskje, sitter de vel kanskje med et litt større lager kanskje av effekter. Ryggsekk får du, du får en sort og hvit caps og diverse T-trøyer og sånt da, med selve vikingarna-logoen. Så for deg som spesielt fan og interessert, så går det an å skaffe seg effekter ennå. De har fortsatt litt grann på lager.

1986 sang de inn sin versjon av Elton Johns Nikita, svensk topputgave, og den ble jo populær. Den ble litt spilt, denne vikingarna-utgaven også da. Og så har de da en instrumentallåt som også ble veldig populær. Den kom vel også på singleplate, den. Det gjorde den vel også i 1980 fra TV-serien Against All Odds, eller Mot Alla Vindar, som serien heter.

Ja, det var litt sang på denne her allikevel. Fikk vi høre Christer Sjögren I Vikingarna synge litt grann på engelsk mot alla vindar. Jeg tenkte vi kunne runde av denne timen vi har hatt nå straks med Vikingarna med Benny Borg melodien Den stora dagen. Vikingarna hadde en flott version av den, kom for øvrig I 1982 var det vel, høsten 82. Bare nevne at jeg har regnet litt grann på omtrent hvor mange plater vikingarna kan ha solgt I Norge, LP-plater. Det var jo det som var det store salget, til tross for at de hadde en del singler også. Det må være over en halv million plater som de har solgt her til lands. Med andre ord, I gamle LP-arkiver rundt omkring I de tusen norske hjem, så finnes det nok et og annet album av vikingarna. Det skulle man tro med den store produksjonen. Vi setter punktum med denne melodien her.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du ha. Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Her kan du bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. 5 arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på 2 personer som de knytter til hendelsen. 2 personer er sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydeberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen og straffbilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis er hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp og Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Dessertfontenkasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.